0: ularrekin. B-klaseko emakumezko sendalariekin edo sektetako medikuekin baino. Azken horiek, mugimendu erradikalekin erlazionatu ohizituzten urte batzuk atzera. Leialtasunak aldatzen lagunduko zuen beste faktore bat izan zen, gero eta gehiago, hirietako sendalari ez profesionalak etorkinak zirela. Era berean, edozein gairen inguruan emakumeen klase arteko mugimendu bat sortzeko aukerak desagertuz joan ziren langile klaseko emakumeak fabriketan lanean hasi eta klase ertainekoak Victoria Ardamak bihurtu ahala. Azalpen zuzena edozein dela ere, emaitza zera izan zen. Klase ertaineko emakumeek utzi egin ziotela gizonezkoen medikuntzaren aurka egiteari, eta onartu egin zituztela gorantz zioan gizonezkoen medikuntza profesionalak ezarritako baldintzak.
1: Profesionalen garaipena.
0: Erregularrak ez zeuden berriro ere medikuntzaren gaineko monopolioa eskuratzen saiatzeko moduan, inondik ere. Batetik, ezin zuten metodo eraginkor bakanik edo ezagutza korpus berezirik eskaini oraindik. Bestetik, lan esparru batean diarduen talde batek ez duelako bere lanbidearen gaineko monopolioa nagusitasun tekniko hutsaren bidez lortzen. Lanbide errekonozitu bat, ez da bere burua aditutzat aurkezten duen jende multzo bat. Bere kideak aukeratzeko eta haien jarduna arautzeko zuzenbidean eragiteko autoritatea, esate baterako kanpoko inoren esku hartzea galaraziz esparru bat monopolizatzeko autoritatea daukan talde bat baizik. Eta talde jakin batek nola lortzen du estatus profesional betea? Elliot Freidson soziologoaren hitzetan, lanbide batek nola lortzen du bere posizioa eta nola eusten dio posizio horri? Gizartearen eliteko segmentu batek babesa eta laguntza ematen dizkionean, lanbide horrek eskaintzen duenak balio berezi bat daukala pentsatzen duelako. Bestela esanda, lanbideak klase agintariaren sorkuntzak dira, eta medikuntza profesionalaren ordezkariak bihurtzeko, sendagile erregularrek klase agintariaren laguntza behar izan zuten, beste ezeren gainetik. Erregularrentzat, zorionekoa gertatu zen kointzidentzia bati esker, bai aurrerapen zientifikoak, bai eliteen babesa, aldi berean iritsi ziren. Eta mende hasieran, zientzialari frantsesek eta bereziki alemanek gaixotasunen teoria mikrobianoa garatu zutenean, historian lehen biziko aldiz, eskuragarri egon zen gaixotasunak prebenitzeko eta tratatzeko oinarri arrazional bat. Ameriketako Estatu Batuetako sendagile arruntek umorei buruz lardaskatzen eta jendeari kalomelano dosiak errezetatzen jarraitzen zuten bitartean, medikuen arteko elite bat Alemaniako unibertsitateetan zebilen zientzia berria ikasten. Ameriketako Estatu Batuetara, erreformismoaren grinak jota itzuli ziren, eta 1883an, Amerikar Alemaniar estiloko lehen medikuntza eskola zabaldu zuten Alemanian ikasitako mediku batzuek, Amerikar filantropoen laguntza ekonomikoari esker, John Hopkins Unibertsitatea. Ikasketa planari zegokionez, oinarrizko zientziako laborategi lana eta trebakuntza kliniko sakonagoa uztartzea izan zen John Hopkins Unibertsitatearen berrikuntza nagusia. Beste erreforma batzuk hauek izan ziren. Dedikazio osoko klaustroa kontratatzea, garrantzi berezia ematea ikerketari eta medikuntza fakultatea eta unibertsitatea estuki lotzea. Era berean, medikuntza ikasketen eredu modernoa ezarri zuen John Hopkinsek. 4 urte medikuntza eskolan, eta beste 4 unibertsitatean. Horrek, medikuntza ikasketak egitea galarazten zien langile gehienei eta pobrei. Bien bitartean, Ameriketako Estatu Batuak munduko herrialde industrial garrantzitsuena bihurtzen ari ziren. Petrolioari, ikatzari eta Amerikar langileen esplotazio gupidagabeari esker metatutako dirutzetatik imperio finantzario handiak sortu ziren, eta historian, lehen biziko aldiz, Ameriketako Estatu Batuetako enpresa handiek nahiko aberastasun zeukaten filantropia antolatuaren bidez herrialdeko bizitza sozial, kultural eta politikoan esku hartzen hasteko. Fundazioak sortu zituzten orduan, esku hartze hura betikotzeko xedez. Rockefeller eta Carnegie fundazioak adibidez, 20. mendeko lehen hamarkadakoak dira. Fundazio haien agendako lehen puntuetako bat, medikuntzaren erreforma zen, hau da, medikuntza eredu profesional errespetagarri eta zientifiko bat bultzatzea, Ameriketako Estatu Batuetan. Fundazioek, beren diruz laguntzeko hautatutako sendagileen artean, mediku erregularren elite zientifikoa zegoen noski. Haietako asko, klase agintariko kideak ziren, eta guztiak ziren unibertsitatean ikasitako jaun abegitsuak. 1903-tik aurrera fundazioen milioika dolar jasotzen hasi ziren medikuntza eskolak. Oso argi zeuden baldintzak. John Hopkinsen eredua aplikatu edo itxi. Mezu hori zabaltzeko, Carnegie Corporationek bere kideetako bat bidali zuen Ameriketako Estatu Batuetako medikuntza eskoletan zehar bira bat egitera. Abraham Fleischner izena zeukan, eta Harvarden hasi eta maila apaleneko azken eskola komertziala ere bisitatu zuen. Fleischnerrek erabakitzen zuen, ia beste inoren laguntzarik gabe, zein eskolek jasoko zuten diru laguntza, eta ondorioz, zeintzuek jarraitu ahal izango zuten lanean. Entzute eta edadura handieneko eskolei, agindutako erreformak ezartzen hasteko adina diru bazeukatenei alegia, diru laguntza mardulak agindu zizkien fundazioak. Zorioneko irabazleetako bat izan zen Harvard, eta unibertsitate horretako errektorea, honela mintzo zen 1907an, paparra arrotuz. Jaunok, medikuntzarako diru laguntza jasotzeko bidea, medikuntza heziketa hobetzea da. Eskola txiki eta pobreagoek, sekten eskola gehienek eta beltz eta emakumeentzako eskola bereziek, aldiz, ez zuten salbatzea merezi, Fleischnerren iritziz. Eta bi aukera zeuzkaten. Ateak istea, edo zabalik jarraitzea eta Fleischner prestatzen ari zen txostenaren gaitzespen publikoa jasatea. Fleischnerren txostena, 1910ean argitaratu zen, eta fundazioek Ameriketako Estatu Batuetako medikuntzari botatako ultimatuma suposatu zuen. Ura argitara eman eta gero, dozenaka medikuntza eskola itxi zituzten. Tartean beltzentzako 8 medikuntza eskola, eta emakumezko ikasleen babeslekua izandako eskola irregular gehienak. Medikuntza goi mailako hezkuntzaren adar gisa finkatuta gelditu zen betiko. Eta aurrerantzean, unibertsitate ikasketa luze eta garestiak egitea zeukatenen esku egongo zen soilik. Egia da, medikuntzazko jakintza zabaldua ala, trebakuntza luzeago baten beharra sortu zela. Baina Fleischnerren eta fundazioen asmoa ezen trebakuntza hori sendagile irregularren eta sendalari ez profesionalen esku jartzea, inondik ere. Eta zer gertatu zen? Badateak muturrean itxi zizkietela, beltzei, emakume gehien-gehienei eta gizon zuri pobrei. Iraganean, edozein mutiko zakarrek edo bulegari aspertuk, medikuntza ikastea zeukala gutxi esten zuen Fleischnerrek bere txostenean. Klase ertaineko gizon zurien langintza bihurtu zen medikuntza. Baina, langintza bat baino zerbait gehiago zen berez, eta azkenean, lanbide bat bihurtu zen. Zehazkiago esan da, sendalari multzo jakin bat, sendagile erregularrak, medikuntza profesional osoa ordezkatzera igaro ziren. Garaipena ez zuten beren gaitasunei esker lortu. Sendagile arruntek, ez baitzuten, Fleischnerren txostena argitaratu eta medikuntzaren zientziaren jakintza bereganatu bat batean. Baina zientziaren mistika haiei egozten hasi zitzaizkien. Horren bestez, zer axola zuen Fleischnerrek bere unibertsitatea izandakoa kondenatu bazuen bere txostenean. Ez altzen bada, Amerikako medikuntza elkarteko kidea eta erreforma zientifikoaren aitzindarietako bat. Medikuak zientzia gizonak bihurtu ziren, atzerriko zientzialari batzuei eta ekialdeko fundazioei esker, eta kritika eta erregulazio orotatik haratago, eta ia inolako lehiarik gabe gelditu ziren.
1: Emaginak legezkanpo.
0: Medikuntzaren praktikaren gaineko monopolioa, estatuz estatu finkatzen joan zen gaikuntza lege geroz eta zorrotzagoen bidez. Eta antzinako medikuntza herrikoiaren azken gotorlekuak erabat suntzitzeko gelditzen zen esparru bakarra emaginena zen. 1910ean, umen erdia inguru emaginen laguntzarekin jaiotzen ziren, eta emagin horietako gehienak, beltzak edo langile klaseko etorkinak ziren. Egoera ura onartezina zen orduan loratzen hasi berria zen obstetrizia espezialitaterako. Batetik, emagin batengana joaten zen emakume pobre bakoitza, irakaskuntzarako eta ikerketarako galdutako beste kasu bat gehiago zen. B-klasek obstetrizian sakontzeko eskaintzen zuten irakas material oparoa alferrik galtzen ari zen emagin ez jakinen eskuetan. Horrez gain, emakume pobreek urtean 5 milioi dolar inguru gastatzen omen zituzten emaginetan. Profesionalengana joan beharko luketen 5 milioi dolar, alegia. Dena den, emaginen aurkako erasoaldia zientziaren eta erreformaren onerako egiten zutela esaten zuten obstetrek, eta emaginak barregarri uzten zituzten zikinak, ezjakinak eta ezgaiak zirela esanez. Septizemia puerperalaren, umetokiaren infekzioaren eta jaio berritako oftalmiaren gurasoak gonorrearekin infektatuta egoteak eragindako itxutasunaren prebalentzia leporatzen zieten bereziki. Bi gaitzak erraz prebenitu zitezken emaginik ez jakinenak ere ezagutzen zituzten tekniken bidez. Eskua garbitzea septizemia saiesteko eta begitanta jartzea oftalmiarako. Hortaz, benetan publikoaren beharrei erantzuten zion lanbide obstetriko baterako soluzio argiena emaginei prebentzio teknika egokiak irakastea zen, Ingalaterran, Alemanian eta Europako herrialde gehienetan egin zuten bezala. Herrialdeotan, emaginei trebakuntza egokia eman zieten eta langintza errespetagarri eta autonomoa bihurtu zuten emagintza. Ameriketako Estatu Batuetako mediku obstetrek bilatzen zutena ezen zaintza obstetrikoa hobetzea baina. John Hopkins Unibertsitateko irakasle batek 1912an egindako ikerketa baten arabera, Ameriketako Estatu Batuetako mediku gehienak emaginen azpitik zeuden gaitasun aldetik. Mediku haiek septizemia eta oftalmia prebenitzeko gai ez izateaz gain, azkarregi erabiltzen zituzten ama edo umea arriskutan jartzen zituzten teknika kirurgikoak. Hortaz, zaintza obstetrikoaren gaineko monopolioa baten batek merezi izatekotan, emaginek merezi zuten, eta ez medikuak. Boterea medikuek zeukaten ordea, ez emaginek. Mediku profesionalen presio gogorrari men eginez, emagintza legez kanpo uzteko eta obstetrizia medikuen esku uzteko legeak onartzen joan ziren Ameriketako Estatu Batuetako estatuak bata bestearen atzetik. Emakume pobre eta langileak zaintza obstetrikorik gabe edo zaintza kaskarragoarekin utzi zituen neurri horrek. Washingtoneko ume txikien heriotza tasari buruzko ikerketa baten arabera, emagintza debekatzeko legea onartu ondorengo urteetan tasa horrek gora egin zuen. Gizonezkoen lanbide mediko berriarentzat lehia gutxitzea izan zen emagintzaren debekuaren ondorio nagusia. Emakumeak kanporatuak izan ziren azkenean, sendalari autonomo gisa gelditzen zitzaien azken gotorlekutik.
1: Dama kriseiluduna.
0: Emakumei osasun arloan gelditzen zitzaien lanbide bakarra erizaintza zen. Erizaintza ez zen soldatapeko langintza bat izan beti. Asmatu egin behar izan zuten. 19. mende hasieran, baten bat, gaixo zegoen ume bat edo adineko senide bat, zaintzen edo hartatzen zuen emakumea baino ezen erizaina. Ospitaleak existitzen ziren, eta erizainak zeuzkaten, baina garai hartako ospitaleak hilzorian zeuden pobreentzako egoitzak ziren gehien bat, eta zainketa simbolikoak ematen zituzten soilik. Ospitaleetako erizainak, ospetxarreko mozkorti, emagaldu eta lapur kuadrilla bat baino ez ziren historiaren arabera, eta ospitaleetako baldintzak eskandalu hutsa ziren. 1860-ko hamarkada amaieran, New Yorkeko Bellevue ospitalea ikertzen ari zen batzorde batek, ez zuen saboi pastilla bakar bat ere aurkitu ospitale osoan. Erizaintza ezen jarduera bereziki erakargarria emakume langileentzat, baina guztiz aproposa zen emakume erreformistentzat. Ospitaleetako zaintza erreformatzeko, erizaintza erreformatu beharra zegoen, ura erakargarri bihurtzeko, ala mediku nola, aiurri honeko emakumeentzat, eta horretarako behar beharrezkoa zen erizaintzak zeukan irudia goitik bera aldatzea. Florence Nightingalek, Krimeako gerrako kanpainako ospitaleetan aplikatu zuen aldaketa hori, soldaduei segika gudu zelaian aritzen ziren erizain zaharrak adin ertaineko dama disiplinatu eta ez mozkorrekin ordezkatu zituenean. Dorothy Dix izeneko ospitaleen erreformatzaileak batasuneko ospitaleetara eraman zuen erizaintza eredu berri hori gerra zibilaren garaian. Eredu berria, zaurituak esku zabaltasunez zaintzen zituzten dama kriseiludunarena, berehala errotu zen herriaren irudimenean.

guztia egin zuten benetako goi klaseko damak erakartzeko ikasle gisa. Eufemia Van Rensselaer, New Yorkeko familia aristokratiko zahar bateko alaba, Bellevueko lehen ikasturteko ikasleetako bat izan zen. John Hopkinsen berriz, Isabel Hamptonek trebatzen zituen erizainak unibertsitate ospitalean. Hauxe zen erietxe hartako mediku ospetsu baten kexa bakarra. Hampton Andrea guztiz arrakastatua izan da goi klaseko ikasleak erakartzeko garaian. Baina zoritxarrez, haien itxura onagatik aukeratzen ditu ikasleak, eta ospitaleko langileak egoera guztiz negargarrian daude oraintxe bertan. Erizaintza asmatu zuten emakume haiek arretaz aztertzea komeni da. Gaur ezagutzen dugun erizaintza eredua emakume haiek Victoriar garaiko goi mailako emakume gisa jasan zuten zapalkuntzaren emaitza baita, argi eta garbi. Dorothea Dix familia aberats bateko alaba diruduna zen. Florence Nightingale eta Louisa Sawyer, Ameriketako Estatu Batuetan Nightingale-en ereduan oinarritutako lehenbiziko erizaintza eskolaren bultzatzailea, aristokarrata petoak ziren. Victoriar aroak emakumeei ezarri zien derrigorrezko nagitasunetik iesi zebiltzan den denak. Dixek eta Nightingale-ek 30 urteak bete eta gero ekin zioten beren erreforma lanari, eta neska zahar bizitza luze eta funtsgabe bat zen etorkizunak opaziena. Gaixoak sendatzen jarri zituzten indarrak, zeregin hori interes berezko eta onargarri bat zelako beren klaseko damentzat. Nightingale-ek eta bere gertuko diztipuluek, beren klase aurre iritzien marka ezaba ezinaren arrastoa utzi zuten erizaintzan. Trebakuntzan, izaerari ematen zitzaion garrantzia, ez gaitasunei. Eta azken produktua, Nightingale-en ereduko erizaina, damaren idea lutsa zen, etxetik ospitalera eramana eta erreprodukzio ardurarik gabe. Medikuei obedentzia erabatekoaren bertute femeninoa eskatzen zien ereduark, pazientei ama baten jaiera eskuzabala. Ospitaleko maila apalagoetako langilei, azkenik, zerbitzariak zuzentzen ohituta dagoen etxeko andre baten disiplina irmo baina aldi berean adeitsua. Dena den, lanparadun damaren irudiak guztiz xarmagarria ematen bazuen ere, erizaintza lan gehiena etxeko lanak igarri eta gaizki ordaindua baino ez zen funtsean. Luze gabe, erizaintza eskola gehienetako ikasleak langile klaseko eta klase B ertaineko emakumeak ziren. Horixe baitzen, emakume haiek zeukaten alternatiba bakarra, fabrikan edo idazkari gisa lan egitearekin batera. Ikasleen tipologia aldatu arren, ikasketen filosofiak bere horretantxe jarraitu zuen. Irakasleak klase ertain eta altuko emakumeak izaten jarraitzen baitzuten. Eta gainera, areago tematu ziren erizainek dama baten izaera izateko beharrean. Eta finkatuta gelditu zen, 20. mendean zehar, erizainen sozializazioa izan dena. Goi klasearen balio kulturalen inposizioa langile klaseko emakumei. Orain dela oso gutxira arte adibidez, tea zerbitzatzen, artea baloratzen eta goi klasearen tankera horretako dotoretasunak irakasten zizkieten erizaintza ikasle gehienei. Eta erizain laguntzailei oraindik irakasten zaie pasa jartzen, makillatzen eta oroar klase hobeko emakumeen jokamoldea imitatzen. Nightingale-en erizainak ez ziren goi klaseko emakumeen ezaugarrien langile munduko proiektzioa soilik. Victoriar gizarte sexistak definitutako emakumetasuna bera gorpuzten zuten. Erizaintzaren asmatzaileek emakumen berezko bokaziotzat zeukaten langintza hura, ama izatearen atzetik soilik. Erizain ingeles batzuek, erizaintza medikuntza profesionalaren modura antolatzeko proposatu zutenean, zegozkien azterketa eta gaikuntza probekin, Nightingale-ek zera erantzun zuen. Erizainei ezin zaie azterketarik egin eta ezin dira kolegiatu, amek alakorik egiten ez duten neurri berean. Ia mende bat geroago, honela mintzo zen erizaintzaren historialari bat. Emakumeak, senez dira erizainak, ama lurragandik ikasi dute. Victor Robinson, Whitecaps, The Story of Nursing. Emakumeak senezko erizainak baziren, orduan ezin ziren senezko medikuak izan, Nightingale-en iritziz, eta honek hauxe idatzi zuen bere garaiko emakumezko mediku gutxi ezari zela. Gizonak izaten saiatu dira, baina 3. mailako gizonak izatea besterik

0: ez dute lortu. Bestalde, 19. mendean erizaintzako ikasleen kopuruak gora egin ahala, gutxitzen joan zen emakumezko medikuntza ikasleena. Emakumeak bere leku aurkitu zuen osasun sistemaren barruan. Mugimendu feministak medikuntzaren profesionalismoari aurre egin ez zion bezalaxe, ez zuen salatu erizaintzak emakumei ezartzen zien rol zapaltzailea. Izan ere, 19. mende amaierako feministak berak ere emakumeen erizain ama irudia txalotzen hasiak ziren. Ameriketako Estatu Batuetako emakumeen mugimenduak utzia zeukan sexuen arteko berdintasun osoaren aldeko borroka, boto eskubidean jarriak baitzituen indar guztiak. Eta eskubide hori lortzeko prest zeuden, Victoriar ideologiaren dogmarik sexistenak ere onartzeko. Emakumeek botoa behar dute, zioten, baina ez gizakiak direlako, amak direlako baizik. Emakumea da arrazaren ama, bota zuen Julia Hart Hobbs izeneko Bostongo feminista batek. Haiek dira ume babesgabeen zaindariak, ume horien lehen maistrak, haien aldezle sutsuenak. Emakumeak etxeko andreak dira alaber, familia bizitza bedeinkatzen eta edertzen duten detailetxoen jabeak. Eta abar, parrasta da mingarri eta luze batean. Emakume mugimenduak alde batera utzi zuen bere astapenetan lanbideak emakumei zabaltzeko izan zuen helburua. Zergatik uko egin amatasunari? Gizonezkoen jardun txikienetan aritzeko. Profesionalismoa apostu sexista eta elitista gisa salatzeko borroka ere aspaldi baztertu zuten, jakina. Horren ordez, emakumezkoen berezko eginkizunak profesionalizatzeari ekin zioten. Etxeko lana, glamurizatu egin zuten etxeko ekonomia izeneko disiplina berriaren bidez. Eta amatasuna, erizaintzak eta irakaskuntzak adina prestakuntza eskatzen zuen bokazio gisa defendatzen hasi ziren. Horren bestez, emakume batzuk, emakumeen etxe barruko rolak profesionalizatzen ari ziren bitartean, beste batzuk, erizaintza, irakaskuntza, eta geroago gizarte lana bezalako langintza profesionalak etxekotzen ari ziren. Beren emezko bulkadak, etxetik kanpo erakustea erabakitzen zuten emakumei, langintza horiek eskaintzen zizkieten. Emakumeen etxe barruko berezko rolen luzapen, arrunt gisa. Etxean gelditzen ziren emakumeak berriz, beren burua etxe barruan jarduten zuten erizain, irakasle eta aholkulari gisa ikustera animatzen zituzten. Eta horrela, 19. mende amaierako klase ertaineko feministek desagerrarazi egin zituzten sexismoaren kontraesan latzenetako batzuk.
1: Medikuak erizain bat behar du.
0: Emakumeen mugimenduak ez zeukan, bestela ere erizaintzaren etorkizuna erabakitzeko aukerarik. Noski. Mediku profesionalak ziren hori erabaki zezaketen bakarrak. Hasiera batean, gizonezko medikuak esteptiko samar zeuden Nightgalen erizainak zirela eta emakumeak medikuntzan barneratzeko saiakera baino etzelakoan. Baina erizainen obedentzia nekaezinak berehala konbentzitu zituen. Nightgal obsesibo samarra zen gai horrekin. Krimeara bere erizain trebatu berriekin iritsi zenean, medikuek ez zieten bat ere jaramonik egin hasieran, baina Nightgalek emakume haiei ezien atz bat ere mugitzen uzten han zeuden milaka soldadu gaixo eta zaurituak hartatzeko medikuen agindua jasotzen zuten arte. Txundituta, medikuek amore eman eta ospitalea garbitzeko agindu zieten erizainei. 19. mendeko mediku lanpetuentzat erizainak zerutik eroritako opari bat izan ziren. Osasun alorreko langileak ziren, baina ez zeukaten mediku erregularrekin lehiatzeko asmorik. Haien asmoa ezbaitzen beren doktrina medikoa zabaltzea. Bizitzan, besteak zerbitzatzea beste eginkizunik ez zeukaten, itxura batean. Mediku erregularrek ondo hartu zituzten erizainak, eta 20. mende hasierako mediku zientifikoek beharrezkoak bihurtu zituzten. Fleischnerren txostenaren ondorengo mediku berriek, beren aurretikoak baino are asmo gutxiago zeukaten gaixoek beren sendaketei nola erantzuten zieten begira egoteko. Diagnostikatu, errezetatu eta hurrengo pazientera pasatzen ziren. Ezin beren talentua eta beren ikasketa akademiko garestiak pazienteen ohe ondoko zaintzaren xehetasun aspergarrietan alferri galdu. Eginkizun xumeenei bizkarra ematen ezien laguntzaile jasankor eta esaneko bat behar zuten horretarako. Erizain bat, alegia. Sendatzeak, hitzaren adiera zabalean, gaixoak zaintzea eta hartatzea esan nahi du. Hau da, ala mediku lana nola erizain lana egitea. Antzinako sendalari ez profesionalek bi eginkizuna gustartzen zituzten, eta biengatik ziren baloratuak. Emaginak adibidez, ez ziren erditzea zarduratzen soilik. Ama berriaren etxean bizitzen ziren, ura berriro ere bere ume zarduratzeko moduan zegoen arte. Medikuntza zientifikoaren edapenarekin eta medikuntzaren profesionalizazioarekin batera, bi eginkizun haiek berezita gelditu ziren betiko. Sendatzea, medikuen ardura soila bihurtu zen, eta gaixoak hartatzea berriz, erizainen lana. Pazienteak sendatzen zirenean, meritu guztia medikuarena zen, eta haien konponbide azkarrarena, haiek bakarrik parte hartzen baitzuten zientziaren mistikan. Erizainen jarduerak bestalde, nekez berei zitezkeen neskame batenetik. Erizainek ez zeukaten inolako botererik, ez magiarik eta ez zuten bat ere meriturik merezi. Medikuntza eta erizaintza elkar osatzen zuten eginkizun gisa sortu ziren, eta gizartea jarduera femeninotzat definitu zuen erizaintza berehala, eta ezaugarri maskulinoak egotzi zizkion medikuntzari. Erizaina emakume ideala bazen, medikua gizon ideala zen orduan. Adimena eta ekintza uztartzen zituen, teoria abstraktua eta pragmatismo egoskorra. Emakumeak erizain izateko egokiak bihurtzen zituzten ezaugarri berberek galarazten zieten mediku izatea, eta alderantziz. Emakumeen samurtasuna eta sortzetikako espiritualtasuna lekuz kanpo zeuden zientziaren mundu lineal eta gogorrean. Gizonen erabakitasun eta jakinminaren ondorioz, pazienteak ordu luze zartatzea ezen haientzako jarduera egokia. Estereotipo horiei aurre egitea, egitasmo izugarri zaila dela ikusi dugu. Erizaintzak emakumezkoen bokazioa izateari utzi diola eta lanbide neutroa dela errepikatzen dute Ameriketako Estatu Batuetako erizaintza elkarteko egungo buruzagiek. Era berean, gizonezko erizain gehiago eskatzen dituzte erizaintzaren irudia aldatzeko, eta behin eta berriro esaten dute medikuntzak adinako prestakuntza akademikoa eskatzen duela erizaintzak. Baina, erizaintza profesionalizatzeko apostuak, kasurik onenean ere, ez dio aurre egiten osasun sistemaren sexismoari. Kasurik okerrenean, apostu sexista bat da, emakumezko osasun langileen arteko banaketa areagotzeaz gain, gizonen kontrolpean dagoen hierarkia bat indartzen baitu.
1: Ondorioak.
0: Bizitzea egokitu zaigun, historiako unearen arabera definitu behar ditugu, ala gure jarduna, nola gure borrokak. Zer irakaspen atera dezakegu iraganetik, gaur egun lagungarria izan dakikukeena, emakumeen osasunaren aldeko mugimenduan? Ona hemen guk atera ditugun ondorio nagusiak. Bat, emakumeok ez gara izaki pasiboak izan medikuntzaren historian. Egungo sistemak gizonezko eta emakumezko sendalarien arteko lehiatik sortu zen, eta haren arabera taxutu zen. Medikuntza profesionala ez da diskriminatzen gaituen beste instituzio bat, besterik gabe. Gu kanpoan uzteko pentsatutako eta eraikitako gotorleku bat da. Zer esan nahi du horrek? Osasun sistemaren sexismoa ez dela ustekabean gertatzen den zerbait, edo gizarte osoan dagoen edo mediku jakin batzuek erakusten duten sexismoaren isla. Medikuntzaren zientzia bera baino zaharragoa da. Erro sakoneko fenomeno instituzional baten aurrean gaude. 2. Gure etxaia ez dira gizonak, edo haien matxismo individuala. Goi klaseko gizonezko sendalariei gailentzeko aukera eman eta gu mendekoak izatera kondenatu gintuen klase sistema osoa baizik. Gizonezkoen botereari eusten dion klase sistema du oinarritzat sexismo instituzionalak. 3. Ez dago emakumea sendakuntza roletatik bazertzeko justifikazio historiko koherenterik. Pragmatikoak, sasimedikoak eta inmoralak zirelako erasotzen zituzten sorginak. Baina, 19. mendean, alderantzizko erretorika nagusitu zen, eta orduan hasi ziren esaten emakumeek ez zeukatela oinarri zientifikorik eta delikatuegiak eta sentimentalegiak zirela. Estereotipoak aldatuz joaten dira gizonei komeni zaienaren arabera. Gu ez, ordea. Eta gure sortzetiko emakumezko izaeran, ez dago gure egungo mendetasun egoera justifikatzen duenik. Lau. Jakintza, zientifikoaren gaineko monopolioaren bidez, eusten diote gizonek osasun sisteman daukaten botereari. Zientziak liluratu egiten gaitu. Eta esparru hori, geure uler gaitasunetik guztiz kanpo gelditzen dela sinestarazten digute. Gure etxipenean, zientziari bizkarra emateko tentazioa izaten dugu batzuetan. Ura monopolizatzen duten gizonei aurre egin beharrean. Medikuntzaren zientzia indar askatzaile bat izan liteke ordea. Benetako kontrola eman liezagoke geure gorputzen gainean, eta boterea, osasun arloko langile gisa egiten ditugun zereginetan. Gure historiaren une honetan, medikuntzazko jakintza geure ganatzeko eta partekatzeko ahalegin guztiak, geure gorputza ezagutzeko ikastaro eta argitalpenak, autolaguntza egitasmoak, aholku programak, emakumezkoentzako doako klinikak, borrokaren osagai funtsezkoak dira. Bost. Profesionalismo medikoa goi klaseko gizonen monopolioaren instituzionalizazioa baino ez da. Ezin ditugu inola zeren nahastu profesionalismoa eta jakintza praktikoa. Eskuratzeko landu beharra dagoen zerbait da jakintza praktikoa. Eta partekatu egin behar da. Profesionalismoa berriz, zerbait elitista eta esklusiboa, sexista, arrazista eta klasista da, definizioz. Ameriketako Estatu Batuetan, iraganean, medikuntza ikasketa formalak egin nahi zituzten emakumeek berehala onartzen zuten ikasketa horiek berekin zekarten profesionalismoa. Haien estatusak hobera egin zuen, haiek bezain privilegiatuak ez ziren aizpen, emagin, erizain eta sendalari ez profesionalen lepotik, ordea. Gaur egun, gure helburuak ez luke izan beharko medikuntza profesionalaren gotor esklusiboa emakumei zabaltzea. Medikuntza emakume guztien esku jartzea baizik. 6. Horretarako, emakumezko osasun langileen eta osasun zerbitzuak erabiltzen dituzten emakumen arteko bereizketak eta mugak ezabatu behar ditugu, lehenik eta behin. Gure kezkak partekatu beharko genituzke. Osasun arloan lan egiten duten emakumeen beharrak ezagutu beharko lituzkete osasun sistemaren erabiltzaileek, eta alderantziz. Emakumezko osasun langileek lidergo hartu dezakete autolaguntzako eta autoikaskuntzako proiektu kolektiboetan eta osasun erakundeen aurkako erasoetan. Baina horretarako, emakumezko osasun erabiltzaileen mugimendu sendo baten babesa eta elkartasuna beharko dituzte. 7. Emakumezko osasun langile gisa jasaten dugun zapalkuntza ezin daiteke bereizi emakume gisa jasaten dugun zapalkuntzatik. Erizaintza, osasun sisteman daukagun ardura nagusia alegia, emazte eta ama gisa jokatzen ditugun rolen lan merkatuko luzapena baino ez da. Matxinatzea, beren profesionalismoaren kontrakoa ez ezik, beren emetasunaren beraren kontrakoa ere badela sinesteko sozializatzen dituzte erizainak. Horrek erakusten digu, gizonezko elite medikoak interes berezia daukala gizartean sexismoa iraunarazten. Medikoak, jaun eta jabe dira langile gehienak emakumeak diren sektore batean. Gizartean dagoen sexismo orokorraren bidez, osasun alorreko langileak, gehienak ere emakumeak, langile onak izatea lortzen da, hau da, otzanak eta pasiboak. Sexismoa ezabatuta, osasun arloko hierarkiaren euskarri garrantzitsuenetako bat desagertuko litzateke. Eta horrek guztia, zer esan nahi du guretzat, praktikan. Osasun sisteman, ezinezkoa dela langileen antolakuntza eta antolakuntza feminista banantzea. Emakumezko osasun langileen gana, langile gisa gerturatu nahi badugu, emakume gisa ere gerturatu beharko dugu.
1: Euskal Herri Irratiak Katakrak liburuak entzat egindako audioliburua. Ahotsak, Loizune Amatria Zabalza eta Aritz Paskual Garjon. Teknika eta edizioa, Amaia Lasa Bergara.

Kaixo, kaixo, urriak 23 igandea. Gaurko egunez duela 20 urte, 2002ko urriaren 23an, Israelgo armadaren erreserbako 8 ofizialek kontzientzia arrazoiengatik Palestinako lurralde okupatuetan ez lan egin behar izateko eskubidea onartzeko eskatu zuten legalki. Auzitegi gorenak eskubide hori ukatu arren, udazken hartan erreserban zeuden beste 512 ofizial israeldarrek Gaza eta Zisjordanian lan egitearen aurkakotasuna adierazi zuten dokumentu publiko batean. Lurralde hauek legez kanpo okupatzen zituztela salatu zuten eta Ometz Lesharev, uko egiteko adorea euskaraz, intsumisoen elkartea eratu zuten.

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Barakaldok, larri deltargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larri deltarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua, 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura. Eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du, larri deltarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: The destruction countdown has begun.
2: Esta es la onda libre de Irola, Irratia.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Egunon, aste azkena urriak 26 ikusgarritasun intersexualaren eguna. Gaurko egunez, duela 45 urte, 1977 urriaren 26an, ehungintzako 8.000 langilek nagusiak lantegian giltzapetu zituzten Indiako Kanpur hirian, etziedelako soldata ordaindu zenbait hilabetez. Teilatuan azidoa eta gas zilindroak jarri zituzten eta gauzak zartaraztearekin mehatxu egin zuten. 48 orduz lantegia setiatu ostean euren eskaerak betetzea lortu zuten. Toma!

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko, bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.

Barakaldok, larrialdi targolaguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Hau, pagende, hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda, Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jolubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo dozue, eta gainera, agenda PDF-ean deskargau alizango dozue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, barikuan, azet etxebizitza sindikatuak, infopointa eta holkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, iturri bide sarreran, arratzaldeko 6-8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat itzaldi, mainguru eta abar egongo dira. Eta noski, zeozer tatuatzeko tartetxoa be, agian, eukingo zue. Beste bari, kontutxo honek azpimarratuta, hemen txedeko zue, aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekoa.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00, AZETek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sareak antolatuta, asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan sufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo gaztetzean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la organización de la cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9:00. 6-8 arte, Bilboko aldezarrean, AZET etxebizitza sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoak badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herriak aleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren zake txapelketa mojaparteko arkupetan, animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelen 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitaraguari. Ostean, ordu biterdietan, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 3:00, bazkaria egingo dute eta amaitzeko 4:30, zozketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose Kaleko Ibarrakaldo elkartean, hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: Más. Martitzena 13, arrastiko 5etan txikitxoko kurtzo hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena 14. Arratzaldeko 6:30etan itzaldia Plentziako danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauze izan daba urriaren 8tik eta 14 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso-osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik, gogoratu Telegram kanal bat bebadeko la Lubaki agendak, berton agenda PDF-ean topauko dozue, eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo-ondo bizi, eta urrengo arte kaleetan ikusiko guelkar. Zaindu! Zaindu!

0: Egunon, astelena, urriak 17, pobrezia desagerrarazteko nazioarteko eguna, eta nik bukiak ditut. Gaurko egunez, duela 25 urte, 1987ko urriaren 17an, milaka eta milaka lagun bildu ziren Ernesto Che Guevararen hiletan. Habanatik Santa Clara irira gorpuak egindako bidean 900.000 pertsonak eman zioten azken agurra. 1977an hil zuen Boliviako armadak ziaren
1: Radio Contrabanda FM 91.4 Radio Libre de Barcelona. Freedom Sound.

Arratsaldeon danoi, txapa irratiko sintonian zare, a ber, mikrofono daukat opera. Laroketamasazpi.gay.fm, internet bidez www.txapairratia.org. Aztelena da, urriak bost, urriko lehenengo aztelena. Gaur Gernikan, igual egon gozan felixiaz. Ba hori, House of Beats azten da, gure honda iruro eta mairu garren programia gaur. Eta aurrengo aurriko denboraldi xan ningin joan bezala, aurtengo denboraldi honetan be, ez dugu hitz asko horik egingo, dana jarra izango da, eta entzungo zuen musika, urrengo egunera aztietan kaleratuko da musika izango da, horrean fresko, fresko dator. Eta gaurko irratza joan, Josina Aniversari, Erik Demuro, Bambin, Utzi, Pasarela Death Squad, Robert Babix, Andalup, Cabaret Voltaire, Acid Cats, Baska, Mambo Can, Ron, Morfamish, Memblen eta Sintomi, Steffi, Marco Bailey, eta Quiet Husband eta Medlocken urrengo lan beretsak entzuko ea gustoko duko zuen. Eta gero nahi bozu jakitzia ze izan dara besti bako itza, ba, gure sarietan topau edo txaperatia.org egin sartu. Disfruta hau.

eta izan da guztia gorkoz, plazer bat betiko moduan txaperatiko zitonien izatia laro eta masazpi.gei FM, internet bidez www.txaperatia.org eta arrotza zarian bebar eta bertzeko irrati batzuk be, poratzen gaituzte. Ba, eskerik asko zaudearen eta urrengo saio arte. Agur!

da honetaz zeinetan margolari rantzaritam zi dauden trintxeretan ea saltzen den hori nire kantetan eskerrak rapari osatzagatik gaztaroa egiaz izan daupari oso

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Opa, chavalería, somos MDMA, otra puta mierda de banda local que no hacía falta y que solo escuchan sus colegas. Si quieres escucharnos, estamos en YouTube y en Spotify, pero te recomendamos que no pierdas el tiempo y hagas...

0: Haup, agende hemen txegauz, Lubaki agendan bildutako ekimenen barri emoteko prest. Lubaki agenda Ibaizabal itxasarreko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenen barri emoten dauen agenda da. Eta oraingoan urriaren 8tik eta 14 arteko ekimenik esanguratsuenak ekarriko dotzueguz. Gainontzeko ekimenak, esate aterako asterikaste errepikatuten diranak, ezagutu nahi baldin badozuez, jolubakiagenda.net webgunera. Berton be, lubakiagenda.net webgunean, zeozer faltan igarten badozue, ba ekimenak igoteko aukera eukingo zue, eta gainera, agenda PDF-an deskarga alizango zue, eta gure aldetik, ba, gonbidatzen zaituegu, ba, zeuen herri eta auzoetan pegatzen. Aste honetako agendatik zeozer azpimarratzekotan, alde batetik, urriaren 9an, Barikuan, Azet Etxebizitza Sindikatuak, infopointa eta aholkularitza juridikorako postutxoa montatuko du, Iturribide sarreran, arratzaldeko 6etatik 8etara. Eta bestetik, asteburu honetako elkargune berezia, edo, zelabait esatearren, Kinu Gaztetxean ospatuko den tatu zirkusa. Barikuan hasi, 9an, eta zapatuan zehar luzatuko dana. Hainbat eta hainbat hitzaldi, mainguru eta abar egongo dira, eta noski zeozer tatuatzeko tartetxoa be agian eukingo zue. Beste bari kontutxo honek azpimarratuta hemen txedeko zue aste honetako agenda urriaren 8tik eta 14 artekoa.
1: Osteguna 8. Goizeko 11:30 etxe bizitza duina izateko eskubidearen alde kontzentrazioa Portugaleteko udaletzean. Arrastiko 7:00, Azetek eta Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuen Sarea kantolatuta, asamblada irekia Mariaren Bihotza Plaza Bilbon. Ordu berean, arrastiko 7:00, eskerralde arriskuan zufluvialari eta beste makroproiektuei buruzko hitzaldia Lakelo gaztetzean Santurtzin. Eta osteguna amaitzeko, arrastiko 7:00, la Organización de la Cultura liburu aurkezpena Zirika herrigunean Bilbon.
2: Ostirala 9:00. 6-8 arte, Bilboko Aldezarrean, Azet Etxebizitza Sindikatuak antolatuta, aholkularitza juridikoa eta infopointa. Iturribide kaleko sarreran, etxebizitzarekin lotutako arazoa badituzu, bertara jo dezakezu eta han hartatuko zaituzte eta baita laguntza eskaini ere. Eta Bilbotik Algortara jauzi eginez, arratzaldeko 6:30, Espainolismoari zua, Euskal Herrian euskaraz, hitzaldia Azebarrin, Euskal Herria kaleko 14-16 zenbakietan.
1: Domeka 11. Goizeko 10:00, Txarraskako bigarren zake txapelketa mojaparteko arkupetan, animatu eta parte hartu. Eta eguerdiko 12:00, Portuko merkatuan baile sozial salsa matine.
2: Astelena 12. Gurean jai egun arrotza denez, jaialdia antolatu dute Bilbiko plazan Erresistentzia eta Memoria Herrian Justizia lelopean. 12:00, muralarekin, irratiarekin eta mikroirekiarekin emango diote irekiera egitarauari. Ostean, 14:30, kontzertuak Victor Ortiz eta Txambaren eskutik. 15:00, baskaria egingo dute eta amaitzeko 14:30, sosketa. Arratzaldeko 7:00 ostera, Barakaldoko San Jose kaleko Ibarrakaldo elkartean hitzaldia. Ardiendo sobre el asfalto, cambio climático y movilidad.
1: martitzena amairu, arrastiko bostetan txikitxoko kurtzo hasierako jaia, aurkezpena, jolasak, txokolatada, musika eta jogurina borobaren ikuskizuna, dendena Bilbiko plazan.
2: Eguaztena 14. Arratzaldeko 6:30 itzaldia Plentziako danontzat gaztetxean. Elkartasuna Palestinarekin ez da inoiz delitua izango.
0: Hauze izan daba urriaren 8tik eta 14 arteko Lubaki agendaren kuña. Zeozer galdu badozue, lubakiagenda.net webgunean agenda oso-osoa dekozue ikusgarri. Eta bestetik, gogoratu Telegram kanal bat beba dekola Lubaki agendak, berton agenda PDF-ean topauko dozue, eta kuña hau be entzuteko aukera izango dozue. Ondo bizi, eta urrengo arte kaleetan ikusiko guelkar, zaindu.

Hola, Irolito guztiei, Irolako kidei, eta baita Irola entzuten duzu guztiei ere. Aurkezten naiz, bainat naiz, ba bueno, hogeita balgarren benaren hasiera, Irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta bueno, izena erbaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latingo zeska, eta horrein, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi zase ginenean, ba, bueno, ilusio handiarekin hase ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarren ja genera matzan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batxu fanzine munduan zeude, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Ba, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatzu egon zin zaniko gramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako neska bat, agurtzane laguna, beharekin egon hitz egiten, eta bueno, eta komentatu genion, aber, egin nahi genuela Irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan bargiela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izango zuen bai edo, ez? Bueno, ba egin genuen hori, joan ginen asambladara, batxu izan zela iraia, uste izan zela iraia nasea, justo denbalea nasea, eta bueno, planteatu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ingurritxe ingo genuen, musika jamaikarri izango zela, eta horren ingurra mugituko ginela, ez? Da,

0: Kontsumismoa.
1: Inkomunikazioa.
2: Konformismoa.
0: Aldezarreko gazteok, egoeranen aurrean,
1: gure bizialde eredu alternatiboa eta bizi eredu askatzailea eraiki nahi dugu.
2: Bilboko aldezarreko gazteok, eremu libre eta autogestionatuak behar ditugu.
0: Urrengo deltokia,
3: gaztetxea!

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontenai dotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Rock estiloan barne dausen bederatzi kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako sorti eukidogu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitxuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratia. Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratia.

0: sal de la autopista mediática. Izan zaitez, 87 irratiaren bazkide.
1: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
2: ¿Sabes que tu cuñada ha convertido a tu hermano en un cristiano practicante?
3: ¡Cuñado! ¡Oh!
4: Dios, qué cruz.
5: Soy el idiota más monumental de todos los tiempos. Mírame. En la historia de la estupidez no ha habido un imbécil más grande.
4: Admitirlo ya es el primer paso.
6: Aupa, hemen Gorka puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela, kaleratu berri duguna, txankame. Ea gustoko duzuen, aupai!

Egunon, urriak zazpi, ostirala. Gaurko egunez, 2001 urriaren zazpian, Bilboko mendiaren 82.674 metro kuadro erosi zituen Pagasarri Gurea elkartea. 5.760 pertsonak 1.000 pezeta jarrita bakoitzak Tarin, Iturria eta inguruko elurzuloak kokatzen diren lursailak erosi zituzten. Geroago, Bizkaiko Foru Aldundiari eman zizkioten lurrak dohaintza. Ark kudea zitzan. Egun, lursail horietan espezie autoktonak daude landatuta.

Konzentrazioa enplegu prekarioa duen emakume bat eta haren 5 urteko semea etxetik bota behar dituzten ostaturik berehala kanporatuko dituztelako. Administraziotik emakume horri eta bere semeari hainbat mobilizazioaren ondoren hainbat hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea baino ez dute eskaini. Azkenik, Sestaoko gizarte zerbitzuetatik emakume hori eta haren semea Portugaleteko ostatu batera joan ziren urriaren 10ra arte, larunbata. Eta handik kanporatuko dute. Udalak egonaldia ez berritzea erabaki bai. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuei egungo araudia aplikatzea eskatzeko protesta egin dute. Familia horri bizitoki alternatiba duin eta egonkor baterako sarbidea ematea.

0: Barakaldok, larri letargo laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larri letarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.
1: La gran mentira de Bilbo, desde el Guggenheim, el Ría Bilbao 2000, el Gran Metro, la estación de Abando Ibarra, la famosa Gran Vía Peatonal...
2: Todavía surgen voces discordantes con los sistemas de comunicación actuales. Todos los días, en la 107.5 de tu dial, Irola y Ratia.
3: Adieraspen.

Kaixo, osteguna urriak 13. Gaurko egunez, duela 45 urte, 1977ko urriaren 13an, turistaz beteriko Lufthansa hegazkin bat baitu zuten Palestinaren askapenerako herri fronteak eta Alemaniako RAF talde armatuak elkarlanean. Boeing 737-200 hegazkinak Mallorca eta Frankfurt arteko bidea egiten zuen eta 5 eguneko dramaren ostean, Erroma, Larnaka, Manama, Dubai eta Adenen eskala egin

0: Enplegu prekarioa duen eta 5 urteko seme alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarrataratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ondoren zenbait hotel eta ostatutan modu prekarian bizitzea, baina ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udaleko gizarte zerbitzuen aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikatzea eskatzeko. Bizileku alternatiba duen eta egonkor baterako sarbidea ematea.
1: Irola Irratia, Onda 7.5 FM.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Zaila da txuleatzea letretan, barrutik baldin banago zalantzaz, beteta eta ez esan abilela gezurretan. Egia bilatu dut gaztezko paretetan, eta ez dut ezer topatu, soilik gerturatu zaizkit bikatu. Bat beltza zen eta horretaz kejatzen, beste ari zazpi bizitzak dizkioti zorreatu. Ta zer naiz ni, ez banaiz materia, ta zer naiz ni, ez banaiz historia, ta zer naiz ni, ez banaiz zoria, taberna ni loida gure memoria, garaipena urrunduen garaipen agarrian, izarren hautsa triste dago, bere buruaren jabe dela uste du, eta ezin liteke ego nokerrago, esplikatu nondik datorren gogoa, ta esplikatu sentitzerako antontoa, tontakeriak esaten pasadut egun osoa, gero loak hartzeko paperon izoa, hasta nondik zoaz, ez badakizu nora junta nun gelditu, etxe ez baduzu inun, iluntasun eta zu ezagutu zinetenetik, bera da gaueroko lagun, ta ikusten nauzu mintzatzen flow dotorez, baina katxetatik ikasten bada nila naiz doktore, nire tesia, gizarte honetan ezia, ta ditudan gabeziak eukita rapa dela nire ermita, ta kriptonita, ona hemen nire gonbita, entzun mikroari jaurtitako arpoiak, gero itzegiteko anubizez, afroditas, gutxienez konpartitu ditzagun paranoiak, itzegida zu arte purua zerren urrunez, ideia argi ez eta unibertsoko ilunez, galdutako gerrez, kartzelako lagunez, azaldu, askatasuna ez dela ikusi nunez. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, Lil Cicuta.

Epa, astelena, iru, urriak iru. Gaurko egunez, duela 35 urte, 1987ko urriaren iruan Euskal Errefuxiatuen aurkako polizia operazio erraldoia abiatu zuten Ipar Euskal Herrian. Goizeko 6etan hasi eta egun guztian zehar luzatu zen operazioan 61 lagun atxilotu zituzten ia 2000 poliziak. Egun gutxitan 200 euskal herritar atxilotu zituzten, haietatik 60 kanporatu eta 15 deportatu egin zituzten. Irungo mugan Espainiako poliziaren eskuetan utzi zituzten atxilotu askok gerora torturak salatu zituen. Gertaera salatzeko Biarritzen arratsaldean egindako manifestazioan polizia gogor oldartu zen herritarren aurka.

Kaixo Gabon entzule guztiei txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hemen txebertan txantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez bestela interneten sartuz gero txantxakun.eus web horrean streaminga martxan dugu. Aste arte gauero, amarteretatik amabitara zuzenean txantxapunki irratsaioa, errepikapenako ostiraleko erditan amabiterretan eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrean txukun-txukun gordeta. Harremanetarako telefono zenbakia 688-804-648, bestela kontakturako emaila txantxakunirratia@gmail.com eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eus atarian, ez zaizkigu gaientzeko sare sozialak gustatzen, bueno, ba, hori erabiltzen dugu, euskaraz delako. Gaurko irratsaioan, pasaden astean, pendiente utzi genuen Social Distortion taldearen Born to Kill LPA repasatuko dugu, baina maditugu abesti eder gehiago partekatzeko, beraz gau erdira arte, hemen txegongo gehar, txantxapunk irratsaioan. Beraz, hasiko dugu gaurko programa besterik gabe, lehenengo kantarekin, Stranglers talde maitatua, eta BBC irratirako egindako grabazioetako bat, batek irekiko du gaurko txantxapunk irratsaioa, Down in the Sewer abestia, gabon guztioi.

Bueno, ba, olako grabazio txukun eta zaharrekin jarraituz, Chelsea puntaldea aitzindariak Radio Active Tapes izeneko diska atera du orain. Gutter Nile Recordsek, nik ezagutzen ez dudan, disketxea da, 2022an berez atera da diska, eta ma hiru kanta ditugu, hasierako garaikoak, ba, outtakes eta demoak, bueno, ba, maketa edo grabazioak direnak, eta outtakes, ba, LP-korako grabazioetatik kanpo gelditutako beste nahasketa batzuk. Bueno, ba, bietako 12 men abestia entzungo dugu.

0: Bueno, ba, ze esango izuet, beste antzeko grabazio bat daukadala ere, kasu hontan Cockney Rejects taldearen eskutikan, hauek ere, bueno, ba, norbaitek, nahiko argazki politarekin gainera, ba, atera du pil sesioetako bi, 1979 eta 1980 urteetako bi grabazio zortzi kanta guztira, eta, bueno, ba, bertako The Greatest Cockney Rip-Off, abestia entzungo dugu Cockney Rejects taldearen eskutik.
1: Come on!

Frantzian Star Shooter taldea daukagu, edo genuen, 70garren hamarkadan, eta lehenengo single pare bortitz baten ondoren, ja, lehenengo LP-aren garaian, Betsy Party abestia atera zen, single bezala, nik uste irratsaiontan behin, baina gehiagotan jarri dugula Betsy Party kantari, beraz gaurkoan aldatzearen, beha horpegiragoaz, Outage Dollars abestia Star Shooter.

Estatu batuetan jarraituko dugu Pagans taldearekin eta 80. hamarkadaren amaieran ateratako Family Fair izeneko mini LP-an topatzen dugu Her Name Was Jane kanta.

Estatu batuetan jarraituta, New Yorken Blondie taldea daukagu, Debbie Harryren taldea, eta bere kanta arrakastatxuenetako bat izan zen Sunday Girl, abestia Cry Silence disketxeak atera zuen, entzungo dugu Sunday Girlen bertsio normala ingelesezkoa, badagoelako ere frantsesko bertsioa, baina guk ez gu ingelesa entzungo dugu, Sunday Girl Blondie.

New Yorkeko neska gehiago Patti Smith, bere Patti Smith Group taldearekin, eta baita ba, bere kanta rakastatxuenetako bat, hirugarren, larkatu laugarren diskoko kanta bat, single bezala aterazena Frederick abestia, Patti Smith Group.

Bueno, eta New Yorkeko punk astapenen konexioarekin jarraitzeko Television taldea, Tom Verlainen taldea, Marky Moon diska atera zuten, eta Proof It abestia adibidez single bezala atera zen, baina behorpegian ere badaukagu Venus izeneko kanta, Television.

Bueno, ba, amaikak eta iru minutu ditugu pasaden astean hortxe pendiente utzi genuen Social Distortion taldearen Born to Kill disko berriaren errepasoa egitea. Bueno, ba, gaurkoan egingo dugu, horretarako denbora hartuko dugu, beraz goazen ja Born to Kill diskari izena ematen dion kanta entzutera eta gainera single bezala atera den kanta da.

1978 garren urtean sortu zen Social Distortion taldea Kaliforniako Fullertonen. Eta, bueno, ba, tartetxo bat hor geldirik egon baziren ere 80garren hamarkadan, ba, gero, eukidute nahiko ibilbide regularra, baina oso disko gutxi atera dituzte. Gaurkoan errepasatzen dugu nago, ez baldimanago, beraien 8. diska da, eta ia 50, 55 urte pasa dira. Bueno, 8 disko, No Way Out kanta orain.

Bueno, badirudi, aldaketak noski izan dituzte bere ibilbidean zehar, baina 2010. Urtetik gaur egun arte, nahiko formazio egonkortua dagoela, konkretuki, bueno, taldeko liderra, abeslaria, gitarrista Mike Ness dugu, bakarkako ibilbidea egin izan du ere, baina, bueno, honen, talde honen liderra da, berak egiten ditu kantak, gitarran, beste gitarran John Wickersham dago, basuan Brent Harding eta David Hidalgo Jr. baterian. Laukote honek, bueno, egin ditu musikari lanak talde honentzat, azken 15-16 urte hauetan. Beraz, historia, beraien historiako talderik egonkorrena izan da. The Way Things Were.

Bueno, ba, laukote honek 2026. Urtean atera du, esan bezala, azken diska. Disko, bueno, irukoitza da, barkatu irukoitza. Disko bikoitza, baina hiru alde ditu. Hau da, A aurpegia, viniloan, esan nahi dut. B aurpegia eta C aurpegia. Gero el D aurpegian ez dago ezer. Beraz, hiru alde, ba, guztira 11 kanta, pixka luzeskak. Beraz horrela dago banatuta diska hau. Eta aurpegiko azkenengoa Tonight kanta da.

Ekoizlea de Sardi omen da, eta noski Mike Ness, gitarrista bezlaria, komposatzailea, berak ere ekoizpen lanak egin ditu, soinua oso karakteristikoa eta tipikoa, Social Distortionen soinuari dagokionez, eta buelta eman diogu diskari, Partners in Crime abestian entzungo dugu orain.

Bueno, ba, Social Distortionen disko honi dagokionez, ba, esan dugun bezala, beraien estudioko 8. diska da, eta esan behar da, aurreko diska Hard Times Are Nursery Rhymes 2011koa dala. Beraz, 15 urte pasadira aurreko diskotikan, eta horren aurrekoa, Sex, Love and Rock and Roll izan zen 2004koa beste 7 urteko tartearekin esaten dugun bezala, taldea ez da gelditzen, beti kontzertuak eskaintzen eta bar, baina, bueno, ekoizpen diskografikoa ez da oso haundia. Urrengo kanta, Crazy Dreamer.

Epitaf zigiluak atera du disko hau, eta dato bezala, aipatu dugu David Hidalgo Jr. dela bateria, bueno, aurreko diskaren ondoren justo iritsi zen bateria hau, beraz, bere lehenengo grabazioa da talde honekin, ez eta 15 urte daraman talderekin, lehenengo aldia da diska bat grabatzen duena, zuzeneko disko bat grabatzen duena. Wicked Game, orain.